0: Всяка година замърсяването на въздуха причинява стотици хиляди случаи на преждевременна смърт в целия Европейски съюз. То се свързва с сърдечни заболявания, респираторни проблеми и дори рак. Някои замърсители могат да увредят нашето ДНК, докато други влошават качеството на водите и почвите и нанасят щети на екосистемите. В същото време, шумовото замърсяване се увеличава, особено в градовете. И това се отразява не само на съня ни и нивата ни на стрес, но и на нашето дългосрочно здраве. Слушате предаването «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». В този епизод нека си поемем дълбоко дъх и да поговорим за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване в Европейския съюз. Ще разгледаме въпроса как Съюзът работи за намаляване на тяхното въздействие върху здравето ни и околната среда. Борбата с замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване не е самоцел. Тя е част от по-широката рамка на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, залегнала в договорите на Съюза. Нейните цели са опазването на човешкото здраве, защитата на природните ресурси и насърчаването на устойчивото развитие. Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване са ключови приоритетни области в тази стратегия за околната среда, наред с действията в областта на климата, биологичното разнообразие и прехода към кръгова икономика. В основата на всичко това е планът за действие за нулево замърсяване. Пътната карта на Европейския съюз за намаляване на вредното замърсяване и създаване на по-здравословна и по-устойчива среда в Европа. Да започнем с качеството на въздуха. Европейският съюз разполага със строги правила, известни като Директивата за качеството на атмосферния въздух, които определят пределно допустими стойности за замърсители, като фини прахови частици, азотни оксиди и озон. Директивата изисква от държавите членки да следят качеството на въздуха, да публикуват данни и да предприемат съответните действия, ако допустимите стойности бъдат превишени. През 2024 година правилата бяха преразгледани, като стандартите на Европейския съюз се доближиха до последните препоръки на Световната здравна организация. По-конкретно, преразгледаната директива намалява наполовина и дори повече годишната пределно допустима стойност за фините прахови частици, които са един от най-опасните замърсители. Европейският съюз също така определя национални тавани за емисиите по отношение на ключови замърсители и приема специфични правила за сектори като промишлеността, селското стопанство и транспорта. Автомобилният транспорт отдавна е основен източник на замърсяване. През годините Европейският съюз затегна стандартите за емисии, които обхващат леките автомобили, микробусите, камионите и автобусите. Тези стандарти включват по-строги ограничения за нивата на азотните оксиди и фините прахови частици. Те се прилагат за бензинови, дизелови, хибридни и дори електрически превозни средства. И не става въпрос само за автомобилния транспорт. В по-широк смисъл, като част от стратегията си в областта на климата, Европейският съюз също така предприе действия за намаляване на емисиите от корабоплаването и въздушния транспорт, включително нови разпоредби относно устойчивите горива и екологосъобразното корабоплаване. В областта на промишлеността, преразгледаната директива относно емисиите ще спомогне за намаляване на емисиите от големи промишлени обекти и стопанства. Новите правила ще влязат в сила от 2026 година. А сега нека преминем към шумовото замърсяване. Един по-малко видим, но също толкова вреден проблем. Приблизително един на всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се считат за опасни, най-вече поради пътния трафик. Хроничният шум може да причини стрес, нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, той смущава и дивата природа. Директивата на Европейския съюз от 2002 година относно шума в околната среда изисква от държавите членки да картографират нивата на шума и да разработят планове за действие. Има постигнат напредък, но той не е достатъчен. Съгласно плана за действие за нулево замърсяване, до 2030 година Европейският съюз има за цел да намали с 30% броя на хората, засегнати от хроничен шум, предизвикан от транспорта. Ако не бъдат въведени нови мерки, тази цел може да не бъде постигната в рамките на определения срок. За да спомогне за намаляване на шумовото замърсяване, Съюзът одобри и специфични гранични стойности на шума за пътното движение, железопътния транспорт, въздухоплавателните средства и дори оборудването за работа на открито. Европейският парламент има ключова роля в укрепването на тези правила. Той настоява за по-строги стандарти за качеството на въздуха, по-добро прилагане на правилата и по-амбициозни цели. Той също така играе водеща роля в реагирането на скандали, като например скандала с емисиите на двигателите Volkswagen, и се застъпва за етикетиране на нивата на шума при автомобилите, както и за по-строги допустими стойности на шума. Въпреки че все още има какво да се желае по отношение на напредъка, Европейският съюз увеличава усилията си за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, за по-чисто небе, по-тихи улици и по-здравословен живот. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Ketvirtųjų metų Europos parlamento Sacharovo premiją už minties laisvę pelnė Marija Corina Machado ir Edmundo González Urrutia. Venesuelos demokratinių jėgų lyderė Marija Corina Machado ir išrinktasis prezidentas Edmundo González Urrutia atstovauja visiems šalyje ir už jos ribų esantiems venesueliečiams, kovojantiems už laisvės ir demokratijos atkūrimą. 2023 metais Marija Corina Machado laimėjo pirminius rinkimus ir kaip demokratinės opozicijos kandidatė turėjo dalyvauti 2024 metų prezidento rinkimuose. Tačiau Venesuelos režimui savavališkai atėmus iš jos teisę eiti viešasias pareigas, kandidatu paskelbtas Edmundo González Urrutia. Ruošiantis 2024 metų Liepos mėnesio rinkimams, buvo plačiai vykdomos represijos, be kita ko politinių teisių atėmimas, areštai ir žmogaus teisių pažeidimai. Dabartinis Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro pasiskelbė laimėjęs rinkimus. Tačiau nepriklausomi stebėtojai, įskaitant jungtinės tautas, užginčijo jų rezultatus. 2024 metų rugsėjo mėnesio rezoliucijoje Europos parlamentas pripažino Edmundo Gonzalesą Urrutia teisėtu Venesuelos prezidentu. Vykstant protestams ir politinėms represijoms, baimindamasi dėl savo gyvybės, Marija Corina Machado ėmė slapstytis. 2024 metų rugsėjo 2 dieną Venesuelos teismas išdavė Edmundo Gonzaleso Urrutios arešto orderį ir dėl to susilaukė tarptautinio pasmerkimo. Jis pabėgo į Ispaniją, kur jam buvo suteiktas prieglobstis. Į finalą taip pat pateko Izraelio asociacija Women Wage Peace ir palestiniečių asociacija Women of the Sun bei jų steigėjos, kurių tikslas taika artimuosiuose rytuose, ir Azerbaidžano akademikas bei kovotojas su korupcija, mokslų daktaras Gubat Ibadokhlu. 2023 metais jis buvo suimtas už tai, kad kritikavo Azerbaidžano naftos ir dujų pramonę ir sukūrė labdaros organizaciją pavogtiems viešiesiems ištekliams gražinti. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma 50 tūkstančių eurų. Šios tinklalaidės galite klausytis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.